0: بس تم کفا فی
1: ایزا ایوادی سامنی نیوفو نتوم سیتا سوسیولوجی نانا پا کیفتوی اندو تکیا انو کتا سیکولی فان پیوفانا نتانسا امنوی فیفاندرسی نمتانی ساتیا تاپانای فان فیفاندرسی تکیا مالاگاسی نمتانی دی فیفاندرسی نا اولا پانزیف سپاك سمبتيبكن نيارين فوزانار زينو في فم بساتيك فاتسم ماكا تيما ميرن ماندركا كيتينيو لاسا سوبتا فانغالانا رينو فتسم مدغسكار سفانغالانا نسوسن مامي تيما فيو لاستيك زيزانو دي يو زافتا مازو فيرينينيو تيما باندير تيرت fetretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fetreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitaraina karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrantsika raha tsy dia n'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfetreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy aio

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: ولوم بافي روفا تانك سويم بافي دنتي ام باتي ان ريني ريف كماندير ريتاريت فاتي افا كاي تان راي بيان دي رابيت ان ريان فيت راي سايفوتن فولانيا تانا تيسي نولا كونا بفي دارات مانا بولا دي تيسي
2: Fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoky ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany ry zaza ireo maraina sy hariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony hoaretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasoana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anany fiarova tena manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy